0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat

0: Energy X 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na
2: pag 1 month ka pa.

Hello, kamakabuhay. Welcome now sa Satong Tulumanon. Sudso-so ka oras managkuyog itag makat-on sa mga butang. Labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Badud.

Matod Panila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bat.

Sukad gami abot ka sa makinabuhi. Daghan ang himong kausaban. Nagtuo ko nga kutob ka lang is sumasaka din sa bahay. Pero karon, look at you. Executive na dayon sa Takulaho lamang. O ikaw sa imong bahin, wa ka gid bibalibad sa offer ni Papa. Gidawat gidayon nimo kay uhaw ka sa fame, sa recognition, sa tanan. Dangan ka sa kinabuhi, kumayani. Ayaw ka bala ka, abon. Kining tanan dili para sa kong kaugalingon lang. Para kini natong tanan. Ug tabang ko usab kini. Alang sa atong amahan. Unsa may pagpangdaot nga gisulti mo kang papabatok na ko, ha? Nganong sakalit lang ikaw na ang gipuli sa tanang katong danan nga kanhi gisangon niya diri nako. Nagtuo kang akong batasan ang imong batasan? Unsa? Dili nako taras ang imong kinaiya og batasan, abon. Bisan ka nung sawa, tika daw, tika papa. Dili ka lang yung tingali ka sa ligan. Ugwa mo mahimo sa husto ang imong gimbuhaton og trabaho. Rason nga gipakanaog kanya sa imong posisyon og trono. Unsa? Ayaw ko pa sumanginli sa bisan unsa nga wa ko buhata. Hinahinay sa ipagawas mo mga puong batog na ko, abon. Kaysama na sa gisulti ko. Tingalig mahayan mo kining tanan. Mayani!

0: wa ko pa masulti nimo ang angay mayani.
1: Ha?
0: Congratulations, Day.
1: Salamat.
0: Suwerte ka kaayo. Ikaw ang gisaligan sa imong amahan sa tanang negosyo. Labi na sa pinansyal.
1: Mapasalamaton ko sa iyang pagsalig nako, Banjo.
0: Nalipay ka ba sab? Bisan na silo mo si Abon.
1: Ha?
0: Nawadan si Abon tungod nimo. Huwag ka maguna-una nga may masakitan sa pagdawat mo sa gisangon sa imong amahan diyan nimo. Pwede ka na magunta nga may balibad ba?
1: Huwag ko pugsan ni Papa. Pero naikog sab ko mo balibad. Gidawat ko ang tanan kay interesado ko.
0: Kaugalingon mo lang ang imong giuna-una. Selfish ka, Mayani. Nakabenta ka lang. Nalimot ka na dayon sa mga tao sa imong palibot nga apektado sa pag-ilog mo sa tanan gayong oportunidad.

0: Buhay Plus Capsule. At unang imong partner everyday sa atong pagkinabuhi ka makabuhay, isip atong dietary supplement. Daghan kaayo as usual ng mga ingredients nga giusa lamang diha sa atoang kapsula. Usa na diha ang sambong. Kung sabi kaayuhan, Lady Batod, nga mahatag sa sambong sa atong kalawasan. Siyempre ang sambong, una sa tanan, dili tanan nga ginaingon nga sa Tagalog pa halamang gamot, ginaila na sa Department of Health or DOH. Dili tanan nga ginaila sa DOH ha. Kumbaga, naay mga pipila nga tinuod nga ginaila sa Department of Health or DOH nga halamang gamot. Kanay mga halamang gamot ya, pero dili gid actually gamot. Dili ingon tambal, dili medisina. Ganon. Pananglitan diha, ang sambong giila na sa DOH or Department of Health. Gina-endorse na sa DOH tungkol kay daghan ka nag-health benefits. Para sa atong kalawasan ka makabuhay, syempre ang usa sa sakit nga pwedeng tambalan sa sambong mao ang sakit sa kidney kasama sa bato sa kidney or kidney stone. Yon. Ang kidney stone ka makabuhay mao na ang calcium oxalate crystals na kaya kaayong pagamayon, pahilison sa sambong, as in, mugamay gyud ang bato sa kidney tungod sa pag-inom nimo sa sambong. Dili po, kay kausara kung mainom man, ay kay maoke raman day-day. Dili po, everyday gyud. Unya, pananglit, kung pwermi kang mag-inom sa sambong, dili lang kay mahilis ang bato nimo sa kidney tungod kay kana, as in, wagtangon gyud sa imong sistema, as in, mawagtang gyud ang mismong bato o mawapod ay muang balatian nga di maayo tungod anang bato sa imong kidney. Ang nindot nga pag-inom sa sambong kamakabuhay, kanang bato sa kidney nimo, dili na mamahimong agresibo. Kumbaga, dili na mamahimong rason para makabaton kapag komplikasyon. Sa bato sa kidney palang daan na ha, nanay nindot nga mahatag o mahimo ug mahatag nga benepisyo ang sambong unsa pa sa uban pang mga balatian, di ba? Kung tested and proven na para sa paghilis sa bato sa imong kidney, unsa pa sa ubang mga balatian, sambong pa lang na ka makabuhay. Syempre, ang sambong usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa pagbutang, gisagol diya sa tong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo nang everyday ka makabuhay, mutumar na tag miinom na tani ana para sa ato ang kabasko, kahapsay, kapiskay sa panglawas. Gamita og imna ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa makabuhay!
0: Tinood, may buhay sa makabuhay. Para mulahutay ta ka makabuhay, kinahanglan na yun yung basko ka itong panglawas o ating mga gipamati para dili bitaw ma-atrasado atong mga gimbuhaton. Especially kung kita nanarbaho para nata ika-provide sa itong pamilya, dili kinahanglan o dili gid-angay nga ka na itong ma-hassle pa ta. Nga ka nang mabalda ta sa itong pagtrabaho, sa itong pagkayod. Especially kita mga pobre, kayod gani mga dato, kita pa mga pobre, di ba? Nga kita mga pobre kay bawal, dili nga masakit. Mao na ampingan nato itong mga kaugalingon. Nga bisan pagpila pa kamakabuhay ang atong tumaron o pag-aimnon kamakabuhay, kung di po tamo disiplina sa itong kaugalingon, wasa gyud mahitabong nindot. Unya iampo po dato ang tanan. Anyway, sa imong kahiligon sa pag-inom og kape everyday ka makabuhay, mag-switch ka na kung unsa man ang kape nga imong ginainom diha nga gasto-gasto lang ka unya kay health benefits nga makuha. Ipadapli na kay gipangwartahan ra ka. Ari na kita sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1 tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa diha sa 17 ka ingredients ka makabuhay mao ang ginatawag nato og Ganoderma aplanatum. Naana diha sa ato ang kape. Dunay mga benepisyo sa ato ang health nga mahatag ang Ganoderma aplanatum. Kabuti, ganoon. Kuha nga protina tungod kay moabot mang yun na sa 20 ngadto sa 50% sa timbang fresh weight na ha sa atong Ganoderma aplanatum. Kung imo ikumpara sa karne, kung ikumpara nimo sa isda ka makabuhay o baka sa itlog, mas ubos ang protein sa Ganoderma.

0: derma. Pero pareha rag level ang protein sa ganoderma ang imong makuha sa mais, sa gata, sa kabaw, minana. Mas daghan pa gani ang vitamin A sa ganoderma kung imo ikumpara sa repolyo, sa carrots, sa kamatis, sa saging, sa mansana. Unya ang ganoderma ka makabuhay, Diyos ko, taas usap ka na sa ascorbic acid ng bongga. Kana nga mga matang sa mga mineral sama sa potassium, sa calcium o kini mga vitamins B, C, and D makuha nato na sa ganoderma. Siyempre ka na nga mga vitamin at mga minerals gikinahanglan na sa itong lawas ka makabuhay. Gituhuan usab na makahatag usab ang ganoderma o resistensya batok sa daghang mga sakit sa lawas sama sa tumor and cancer. Ang lentinus o ang ganoderma duha lamang ka na sa mga kabuti na karon ginatanom na, ginapadaghan na para gamiton sa ilahang katang bonggang-bonggang medicinal mushrooms, minana. Tanang mga ganoderma nga walay cholesterol or wala gyud na cholesterol, ubos pa gyud ang calories, mga okay gyud nga i-take og kaunon. Diba bonggang-bongga, labi na sa mga tao nga nagkaedad na, kana mga medyo tiguang-guwang-guwang na, sakit na sa kilid paminaw, no? Kana medyo nagkaedad na, gano, not getting any younger, or mga tao nga obese, or bugat ang timbang, or mga tambok, ganyan. Bonggang-bongga ang ginatawag nato o ganoderma apla nato. Kanang ganoderma, usa lamang kana sa bonggang-bongga nga ingredients. Usa sa 17 ka ingredients nga giusa lamang di pagbutang isago na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pero usa pa yung gipaabot ka makabuhay, inom na everyday sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Inom na! Ako si
1: Lady Bato!
0: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre sa atong pagbalik mismo din sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambaki ko Lady Batut. Tambaki ko Lady Batut.